0: Ena pernah ngalor cakalor mengangkar lo. ITIW, warga mereka ni jara, mana music cakalor lo. Pelajar ngalor ngalpa.
1: Mana jalan hidup mana jalan nunjang ni.
0: Ngaco, nungurai, bes nungurai.